0: bëgg ma ko sen lamba yalla bo gattu fa
1: ñuul
0: bëgg ma ko sen lamba yalla ko dundu te bari la ku bëgg ci du fa ci ko da ko ci ko ci lamba jar ma ko
2: adul ma wa ko ci be
3: ilaha illallah
0: ibn ya ibn ma adul ma